awurade bɛkasa wɔbɛkasa wabrabɔ mu ama frɛna biabɔ biara atwa ayɛ dɛn mɛhyɛ wo sɛ baabi a wobia woti ɔsɔre ɛframa bi yɛ pɔfa wabrabɔ ɛnyɛ din ɛnyɛ din ɛnyɛ din yikaba handi rikaba ba sɔ katamiria